Lucius ka cawat tera asin tunia kecelal tera kabar demlah sinaka tak sebanyak lah saya dalam mañana con 25 minutos con colegas estudios ada tak kolar ring kabar programa nos kolain la víspera jinkan la solemnidad de San Santiago Apóstol kabar ka 24 de julio abah le trajo demlah kik bala dakana tet nqibir kuin kuda demlah demlah kasah tera مخون ترى تشوخ مخون ترى يوال مخون ترى خونا تشنق سنو كي كول ترى كي كول تيمال كول ترى اوتيل كي خبرا نو كول سانتياغو تشقابات اسيرتو سانتياغو تشالال تشقا خونا منق متشقيك تا سنو كي خونا نق كان خونا منق كين بيخ كما خني نحكا شاخ لوس كبنان لوس ايخوز دي تروينوس انتوز تشالال كي بنديسيون برلا hasta tocar la evangelización, quizás a través de los cantos, quizás a través de la oración, a través de las predicaciones, quizás casquilacta jicar villal, ¿verdad? No bajan letra, no cababa. Habrá las predicaciones que viene a quizás lo más importante y hace la chica chupam castimal. Para que te quede aquí con el programa, bendiciones a fin, un otlach shenaka.